Arabulusera iritsi zen Ilona Barrez. Bertakoek, Australiakoa ote zen, galdetzen zioten behin eta

jendea urrustaka hasten zen orduan. Zaharrek ez zuten inolaz ere sinesten, hain ezberdinak ziren aurpegi haiek urberarekin garbitzen.

kanpotarra etxera itzuli zen, Mediterraneoaren beste aldera. Tarabluseko zaharrek oraindik gogoratzen omen dute behin nola kanpotik joandako mutil xelebreura. Ilunabarretan ondartzan jartzen dira, bere omenez Australiara behin.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

arrazoian sinisten denean ez da ustean. Arrazoia ezagutzen dugu, borroka ezagutzen dugu. Pertsona gutxi batzutan sinisten dugu, baina asko sinisten dugu.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 97 irrati librea.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituztet eta irribarrez gainera.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzule guzti. Egunon santar, egunon bina din.
3: Egunon Mikel.
2: Eta
3: azkena.
2: Azkena, azkena, zozein nuntako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, ara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
3: Bestofa, ez dakit, akakolkeriak.
2: Akakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak erango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gorkon, gai nagusia, ba, hor, Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu.

0: aski irikia eta irribartzua dena, Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, egin zen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkiekin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurdin bizitzeat beraz egin zen, eta Baionako kalostrapio ostatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza egiteko paradizanen dugu, eta beste nez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, baina dien, quiz berezi bat azken emakizunen dako.
1: Azkena da gure gaia.
0: Bikain. Eta
1: xantara?
2: Azkena da.
0: Gaia da azkena. Azkena da gai nagusi. Ados. Kuizaren. Eta Chantal.
1: Eta Chantal, atxik.
2: Barrik azkena da.
0: Chantal.
2: Bai, menik ere badut kuiz...
0: Oh, Chantal. Ez duzu
1: behiru itxili. Zu national ez dakitzer raun ez dakitzer raun
2: ez dakitzer.
1: Ok, kuiza.
0: Prezira zure kuizaren dako?
2: Intruxa atximan behar da.
1: Ato.
2: Ato.
3: Radio Kultural.
1: Kultur Kupoa.
2: Markatu. Tour
3: kuboa.
0: Orduan.
1: Zuri Chantal.
2: Bai, intruxa txeman barada.
1: Arre.
2: Zein ez da kontinentala. Dominika. Dominikar Errepublika. Bangladesha. Albania. Edo Uganda.
0: Eta zer da kontinentala.
2: Eta zer da kontinentala.
1: Ez da isla bat, ko. Isla bat atxeman behar da.
2: Kontinentean da.
1: Zer zen, Elena?
2: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
1: Dominika. Niko horren aita bezala.
0: Yeah? Albania.
1: Albania ez.
2: Mikel,
1: alon.
2: Dominek edabazidu.
1: Ebai, Dominika.
2: Dominika Errepublika da karre behiko uarte bat.
0: Ah, bale, da guzti nuen erraiten zinuetela, zein ez den uarte bat, bo, ados.
2: Beno, zein ez da kontinentala, eta zuk galde ginduzu zer da kontinentala, bina dinek.
1: Zaila izanen da azkenen eman kizun hori.
2: Hale, zein ez da zubi bat, neuf, Siegfried, Rialto, edo Brooklyna.
1: Zubi bat, pan neuf, hori erren pan neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
2: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
1: Siegfried, eno
0: ustez.
2: Siegfried da alemandar errepide baten izena.
0: Bikain, eta bai Rialto ustez Venezian dela, ez?
1: Bai.
0: Venezian eta logarrena Brooklyn, bai, Brooklyngo.
1: Brooklyn.
0: National
1: Bridge.
2: Zein ez da Jainko erromatar bat.
1: Ah.
2: Estia... Apolon, Jupiter edo Pluton.
1: Estia.
0: Apolon.
2: Biba, zu baina di.
1: Oh. Me historia egin dute.
2: Estia da etxeko jankosa greziara.
1: Gero?
2: Gero, kaso.
1: Ala ere, Apolon greziara ere. Erromarrak eta greziarek badute berrizena.
0: Ados.
2: Eta azkena... Zein ez da L'Orealen parte. Etamina, ramura, pistila edo petaloa.
1: Zer zen lehena?
2: Etamina.
1: Etamina zer da?
2: Etamina, frantxeaz, etamina. Eskola, zaztakit.
1: Ba, hume hori.
0: Ni, ramura, zengo dut.
2: Biba zu, Mikel, bukatzeko.
0: Irabazidu.
2: Ramura da arbolaren elementu bat.
0: Ho, pikain. Zenbat gauza ikasten dut.
1: Ara, ere. Ikari azken bat.
2: Ez dut.
0: Ez dut.
1: Olue, Chantal.
0: Bon, ma, kuiza, horrela. Benia dinen kuiza.
1: Enia, kontuz. Zein da, kasko, hor, biska dramatiko izan behar da, leire. Zein da, azken, zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako.
0: Azkena.
1: Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo goztua.
2: Unkitzea.
1: Azkena, unkitzea da, zuretako. Segur zira?
2: Bai.
0: Entzumena.
1: Biba zumik.

0: Ker, hori da. Zein motako tigre desagertu zen latanoieko amarkadan?
1: Ez dakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira. Eh?
0: Javako trigea.
2: Trigea.
0: Txilek zikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako, Sumatrako bai, tigrea.
1: Beraz, desagertu dena.
0: Bai, latanoieko...
2: Bengalako...
0: Sumatra. Bengal, zuretako.
1: Sumatra.
0: Sumatra. Ez, Javarena.
1: Ah, bai,
0: Javako tigrea desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Shkat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Chantal, atxik, eh?
1: Konzentratu da.
0: Manco, Pachacutec, Huáscar, edo Atahualpa.
2: Atahualpa.
1: Atahualpa, bai.
2: Maite baitutzen.
1: Bai.
0: Atahualpa Yupanqui.
1: Yupanqui,
0: hori da.
1: Eta bai.
0: Bai, 1500 eta 1513.
1: Ba, hortik hartu zuen baika izena Atahualpa Yupanqui.
0: Seguraski. Are azkena.
1: Bai.
0: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak? Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo tapixeria hau edo ni bat joan behar da.
2: Txalo, txalo, komedia bukatu da.
1: Ez tapixeria donik, eh?
0: Ebe hori da. Irria da, irringarria da. Hora partitzea. Biba ziek.
1: Tapixeria hor da hori no. Geixo Oskar. Bikain, mi esker, baina din. Bon. Eta, bon, aldiuntan ero basi dut, eh?
0: Bai, biztan dena.
1: Bazen garaia. Azken eman kizun arte guaitatu behar izan dut. Guazen horrein Danirekin, Daniren ezagutza egitera, eta hori beraz Baionako estudioan grabatutako emankizun bat da, guazen.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
4: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
1: Bikain. Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit urterekin joan zinen bizitzerat.
4: Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiatengatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta bastan ikastuenan ikasi dut. Horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko. Eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin. Eta lagunekin bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta geroztik pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik. Eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
1: Iruñan ikasketak, ze hizkuntzan egiten zenituen?
4: Iruñan egunitzen erderazo ikasketak egiten, zen eskola bat pixke pribatua, eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen, eta irurtez egon izenan, eta gero pasatzen zen asteburuta lan egitera dantzarinean.
1: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
4: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu bat eramaten duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara, eta... Harreman poita badare bai, bai giro ona bestak eta lagunak handiz ditut, eta horregatik ere bai, notazen da pixket fanta. Bai, goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez. Horai, handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan, bai, gaten nahizean aste burutan egitzen dorat, notatzen dut lehenako oroitzapenak, eta horrekin, bai, guztoko dutela herria eta betitik guzti izan dutela.
5: Jaten zira, noiz binka, edo nahi zinuke gehiago.
4: Ba, dire momentuak bai, hauniz pena baduzula lagunekin ez egotea egunero, jendea ez duzuna egunerokoak, baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barraz dela, berze aire batzuk ere bai, baina gaten aiz azte buru batzutan, ez azte bururo, baina azte buru batzutan gaten aiz gurasun ganat etxera, eta bazkantzeko edo biegun pasatzeko, bai.
5: Diseinio grafikoa zen gaitik okeratu zenuen diseinio grafikoa ikastea?
4: Hori da gazbet, ez dela erreixa aukerazia, zeba gaztea zarenean eta baduzunen ja bide bat egin beharra duzuna, ba ikasketak eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukerata duzula bide bat eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer duzun gustoko. Eta nire lenguzina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu. Diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik zara animatzen diseinu grafikoa egiterat, eta egon ginen ikusten pixkat, eta erren bo, zergaitik ez.
5: Eta Iruñan, ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino eta egunero joaten zinenez Iruñara, edo Iruñan bizi izan zinenez?
4: Bai, bada pauzu handi bat, zeba Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno, ez da intxikiare bai orain. Baina gero pasten zain irire baterat, Iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara egunero gaten, ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean, bo, beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egun izela gantatorri egiten. Eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua. Eta han genditu nintzen egunero. Azten etik oztiaetarat. Baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten. Badire este buru batzu da izan duzuna gura zuei. Eta entzen zuela bai este buruntan enaiz egango herrirat. Irian genditzen naiz. Bizi bat egiten. Eta horti ja azten zara haunditzen. Gauzak ezagutzen. Gauz berriak eta zure bizia egiten eta gusten ere bai zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
5: Lehen aipatu duzu ara adoptatua zinela, bon, ustakit, betidanik erreski aipatzen duzu adoptatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez edo ez, nola izan da prozesua alde batetik jakitea adoptatua izan zinela eta gero bestalde, ba, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
4: Bueno, bakigu herri txikitan ez dela intzaia izaten adoptatu izatea, ze ba, negurasok bai ernaute betitik adoptatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai erantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igua guretzako obekio izango zela, ze ba, daukat anaia bat, adoptatu ere bai. Orduan,
5: txikiagoa, gazteagoa?
4: Ni baino urte bat zarrago. Eta orduan, biak anginen ikastuela berdinerat, eta erantzakuten be, nora ikastuela ez den aina handia eta txikia den, ez da, ba, 10 pertsona ongo zaretik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bom, nik ez dut zan arazorik inoiz, ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten, bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handi izan zarenean, ba dire ja momentuak, beti pasten da jende guziari. Lagunak aten dire, bertzatzu zen dituzu, ba dire momentu batzuk bakarri genitzen zarenean, niri momentu batean tokatu zait bakarri genitu naizela. Lagunak handire, zautute bertze lagun batzuk, orduan behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, zeba gero zautzen dituzu jende gehiago, eta arru egiten duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugula izaten. Denek antzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola zen, eta gero ja, adotatu buruz ere bai, handizen zarenean gaten duzu pixke barrurago, ze ba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bomben, kusten ez dutena gisa joa bezala, baino... Nik erte dutenak, bom, gixajoa ere, izan dut sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bideo honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gaut guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
5: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bisitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
4: Izan dire momentuak, ez nula nahi jakin ez errez. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aurru zizakuten, zizakutenako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpokoko problema batzuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutera nahi izan jakin ez errez, ez dut informaziorik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta... Baina orain, hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, ze ba nire urtekin nahi zoroizen ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten bertze hor batzukin edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
5: Ipar Euskal Herria, nolaz zenta bon, gaur egun randuzu urketan bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Bon, nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko eta zer deskubrituz Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
4: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze duela hiru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatibuak etxean, eta... Hori da, ere bai, arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzu bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da, eta bide txarrenetik joan da, eta orduan be, suizidiorat eraman zion, eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dotatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guztia, mina izan izan du seguraski, denek bezala, baino bera gehiago, bera horizun delakoz gehiago, eta horregatik, be, neri afektatu zaten hauniz, ze izan izen niren ambulantziari deitu niona segidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horren izan zen momentu batean, bai, torri zaitela asietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat, ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarri jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ez errez, ordu jendeak ez juzgatzea, ez esatia zuri ez errez, horrela arpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean eran nun lankile batei, behar dut beste leku batea gohan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogorri, lanetik etxera gatera, ez nun gogorri, nahiago nun genitu lanean, ba, izan nun bendura etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute, segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek paso ondoren. Eta erozti, beha zinitzen lokailuak harrapatzen, bai apartamentuak, eta harpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat, ez erresan gabe gurasoeri, paper guztiak egiten eta denak izkututa eta momentu batean erranin gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ezin naiz hemen genditu eta joan izen, nigura gurasoak ezkatuta, ezen izan momentu ona, baino nik ere ezin nun zolaztu. Horrek ere bai, haun izarazo sortzen dituzte, ba. Ez bat mozun inorekin solasten ez, psikologo batekin ez, lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenean trauma bat bezala genditzen zaizu dena, ordu kostatzen da gero. Aterazia traumaietatik, traumak afrontazia. Eta kanbonen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturik gabe. Bi mezu edo lau mezu astean eta jazta, baina ez nune harreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik. Ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen. Orduan, nire agunak rantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez. Eran un ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezin nun asumitu diruarekin eta erramar izan nun agur. 8 urteko lan bateri, baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela agur esan nion dantzariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Ez izaite nauniz kostatu arpatzea lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostu hau niz badire. Eta egun batez harrapatu nun, kalostrapeko albistik bat, lan postu bateko. Eta Baionako bestetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen dagoia, egunero lanean.
5: Arrango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
4: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hauniz euskera ibintzen, ez laneko ez. Dantzarinean euskera ez da hauniz ibintzen, bakarregi frantzesa edo erderaz. Gehien bat frantzesa, baina hemen torzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean bazinen gauz batzuk handitula ulertzen, berze euskera bat ez zelakoz eta baina horren unbo, saiatuko naiz ikasten hemen euskera ere bai eta pixkanaka pixkanaka hasi naiz ikasten ere bai, solasten eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat.
5: Ez dakit zure anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizi da no, edo ez?
4: Bai, bizi da, suizidio hiru saiakera izan zituen, eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak. Izan ziren 23, 25, eta 27an, irailan denak.
5: Segiduan?
4: Ba, bai, oran egun bat bai, egun bat ez. Guztetunean egun bat, ja, pastu zenean, eta bertzuguna, ja, lasi izango zela, gero horrengo gunean berri, eta, bai, hiru egun gogorrak izan ziren, eta geroztik gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina bertze modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia, gauzo horiei, problemak, arazo problemak, buruko minak eta horrela, zeba, ez duzunean hauniz laguntzaik, nik uste mamarko zedera gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalin arazoak eta hori denak, bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orain hasi dire gehiago, gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan behar dire informazioan gehiago ematea, bullin ebezala, dene pasatugu nik uste bullin, eta behar da gehiago informazioan nik uste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakin behar dutela arazoie nola konpondu, behar haute laguntza profesional bat gehien bat.
5: Bai, diseinu marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten, eta ezagit maite duzun marrasten eskuekin edo ordenairuarekin.
4: Lehenago txikitan izan marazten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean eta tabletak ta. Eta tabletan hartu nien guztua, baina orain ja ez daukat amnizen borarik, zara amnizen zala, bai duzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Hortu, hauniz denbora ez daukat, baina azten aizenean diseinuarekin, orduak pasen dira. Ordu hauniz pasen ditut diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustuko dutelako, zordu. Ahandutenean bai, egiten dut, bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut, bai.
5: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
4: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustuko dakoz mendia edo arbol bat, edo horako gauzak, bai.
5: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
4: Desberdina, hemen bizia da lan egin, merkaturatik joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja bazutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo-ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez nokon ondartzarik, orduan bai, desberdinak ikusten dire de gauzak, hemen besta denago bukazen da, biak handera ja denak etxean gaude, orduan be. Hori ere bai gaztentzako nerezak, bueno, hemengo gazteak ez dakin nara emango duten, nirezako bertzeleku batetik edo nahitzen abesta bukazen dela goezeko bostetan edo zeietan, eta arain bietako ja etxean zaudela, nire nago bietan ateratzen nintzen.
5: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrasten duzu zure etorkizun hurbila?
4: Oraingoz ikusten dut zerbitzuan denbora bateko, gero ez daki nora teramango nahuen, ez daki zeituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bate harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai guztako zitetela diseinuan, impreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez daki horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera ganjoango da jauzten, bai, ChatGPT egiten dazu lan guztia, orduan diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baina errealitatea da, orduan be guzko dugu. Ea, nola akitzen da.
5: Primeran, hortan agurtzen gira?
4: Bom, bados, nahi duko nun ere bai agurtu negurazuei, Miguel eta Pili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka daundi baten mango nire anaiari. Eta nire lagunei, Elizondokoak eta Prezizki ere bai Urketakoa lagundu didatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrake mamarra dut, eta Kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin denak harreman hona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
5: Bikaina, bi eskerra dani, edo dan, eta bideon bat zuri.
3: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
1: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh?
5: Opa,
1: eta
5: Dani.
1: Berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik, Kalostrapirat.
2: Eta koktelonak.
1: Eta koktelonak. Bazen orain musika, behaz, zati baten entzutea, bainadien, izi harri guztuko.
0: Urtea hasi dugu Nikorekin, bukatu behar da Nikorekin.
1: Ez, urtea hasi dugu Nikorekin, bukatzen da Etxartekin.
0: Nahi baduk.
1: Eta zein da, bukeratu zuen kantua?
0: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharrago da.
1: Eta hau ustu grabatu izan dela.
0: Bai, Igorriko Elizan.
1: Eta bai. Aha, guazen, Niko Txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze jarra. Bai, biba zu, baina
1: egin. Igarrik.
0: Ez, Muse de Urrutia, eta baigorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Gaso. Ez dugu negarri ginen, no?
0: Ez dugu negarri ginen. Edo barbada bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengo kakolkeriak berrentzuten, kasu, prezieste,
1: bai.
0: Guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, non?
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
1: Eta Denise.
3: Ez, nami batida.
1: Ja, lunetak berditu zu Chantal.
3: Bernadette, bai, ulala. Bai, bai, giam.
1: Ula, la,
3: oh. Mon, bazen Bernadette bat. E Bernadette, Bernadette. Iduri zen xefa.
0: Eta, diskaren izan burua, atxeman duzu? Ez duzu atxeman. Ari zira, prest zira, gure emankizun untako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut, telefonan, ez duzu? Abai, badut, badut, badut.
0: Bauzu?
1: Bai, badut. Zezar, ez da egin behar, beba egin dut, koa. Are.
0: Are, koazen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
4: Oh, polita da.
3: Bai.
4: Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argi maila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz... beaz hor aldiz udan urre kolorekoak dira. Bai. Ara, gero, hirugarren galdera, armiarma zeta ari bakarra, armiarmaren zeta la zua, ari fin horietarikoa, gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu, baina zabalera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendoagoa da, pi aldiz, lau aldiz, edo bost aldiz.
3: Bost.
4: Bost aldiz, orduan, armiarmaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zerbatzen... Merde, esto es erantzuna entzigo. Quel desastre.
3: Arbiter. Beñadin.
4: Tu m'étonne. Es. Bostaldiz. Ba, bostaldiz zen erantzun...
3: Ez da errandotunek.
4: Ba, bostaldiz.
3: Ah, ba.
4: Hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa du ditut emazte autetxi, emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena jenen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Merde.
1: Katakrak. Et voilà.
3: Ah.
1: Même si c'est un doux support au lit, c'est tout.
3: Est. Non, mais importantea da. Iruñakoa uste dut, bai, Iruña.
1: Ah.
3: Iruña.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran, eta azken urte horietan nola ikusgarri hainitz egin dituzte, eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz, orain badituzte jantzi parraste bat, mila pieza baino gehiago be. Badituzte.
1: Zenbat badituzte. Hai diakiteat.
0: Bai.
4: A ber, mintzatu pixka bat da.
5: Bai, hemen nago diskorik onena egin dut. Euskal Herriko diskorik onena.
1: Eta
2: postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak. Bai. Esan, jartzen bali maizu Googleen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira txuma mulugarrenenak. Eta, bueno...
2: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, irratio berenetan bakarrik entzuten dira, nire diskoak. Eta, bueno...

0: talde ba, ingeles batek. Hori da bigarrena.
1: The Fittles.
0: Ba, da, Fittipaldis.
1: Fittipaldis.
0: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
2: Gizu, zon bat saliva, ba dugun gure gorputzen.
3: Hiru litro.
2: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
1: Zer bat?
2: Egun litro eterdi.
1: Egun? Ba, ez da posibili.
2: Egun, ba, barkatu.
3: Ah, ba, egun, iniz da, laide.
2: No, zen. Onduko lehoa. Litro bat eterdi. Bizi sa osoan, buruko ile ile la roak
3: chevelu.
2: Voilà. Amar metroko lucera isaten alda.
3: Eh? Amar metro. Et nous juste ça hors sous les magasina. Metro. Où sous chobeta. Metro bat askida.
1: Batzu bat dituzte kopeta hundiak.
3: Ah, eh? Ah, ah, Bogdano faneiak idur.
2: Onduan, zartzen bani bat duzu.
1: Onduan zer.
3: Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
2: Egiten du. Amar metroko luzera.
1: Ados.
3: Bon.
2: Olik aduko duzu.
3: Nun dik, atzimantik. National Geographic?
2: Ez, beste...
3: Zerzibizunioz.
2: Bat. Arroz. Voilà. Ale.
1: Beste gorputza tal bat.
2: Artz bat. Bazen artz bat afent...
3: Bideoan.
2: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
3: Xeatzen du?
2: Xeatzen ez ezen barnean, baina alizen voilà, bai, xeatzen xeatzen ok
3: joztatzen alizen otorekin
2: voilà, hori da eta
3: menzerzen ahi intelligentz artificialen
2: zaude
1: hartzak zer egin ditu marrak karroseriaren
2: bai, alizen miatzen
1: ados
2: voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin eta ber momentuan en fait, asurantziak errezibitzen du beste bideoak zenta beste beti dira luxuzko autoak eta beste hartzak ere
3: Baziren beste hartzak? Ja, Chantal druga hartzen du hori da problema jokan ditu zigarreta berriak dena erran
2: berda.
1: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
2: Bof.
1: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
2: Ta, zer?
1: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean?
2: Ados, bai.
1: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskaraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
2: Bai.
1: Jupiter, edo Saturno.
2: Leni Artizarra.
1: Bibasu, Chantal, polita da eta ara merezi zuen horreki izeitea. Ordan Venus, gainera ustut, Venus dela madu lotura bat, emazteen, beraz, planeta, ez dakit.
2: Ula.
1: Ez dakit noratu jaten nahi zen, nahi teoriekin. Bon, alderantziz, beste kontrako norabidean ari dela.
4: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
1: Ara, horrein aitortu hor dugu girela, berriz emankizunean...
3: Orduan Benus.
1: Benus. Zuk historia ikasi bazituzu, historia eta geografia. Orduan Benus.
0: Benus ez da historia.
3: Dinkosa bat. Dinkosa... Romako Jinkosa. Bai emazteak eta...

0: Biri yapsak.
1: Bilmiyorum.
0: Edek taşun ayrı.
1: Ete biri yapsak. MST'ye kete biri yapsak.
0: MST'ye yapsak.
1: Sıra dire MST'ye
0: yapsak. İla beti kuak.
1: Ados.
0: Şenak uştelak.
1: Mena pavşa.
0: Mena pavşa.
2: Horrez gira sosokerietan, kakolkerien bilduman, hor, realitateak gira, gaurkotasunean, radio kulturaren, sasoinuntako azken emankizunean. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu entzin, eta oraingoan beraz, Santalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu, Santal? Emakizun honen, bukatzeko, da azken emakizuna.
0: Ez da trompatu behar, eh?
2: Ez, ez. kantu egoki bat.
1: Kantu egoki bat, da kantu ezagun bat. Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
2: Bai. Eta baki gutik dakiena.
1: Bai.
2: Bai. Zer da?
1: Nork idatzi.
2: Nork idatzi zuen kantua, binyadin? Binyadin?
0: Robert Nesta Marley.
2: Eta bai, Bob Marley. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Guazen entzutea. Don't worry, be happy.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm
1: not worried. Ara kantuaren izenburua ez dut errepikatuko, inbataldi zelerra maitu, eta kantuaren hitzak Bob Marleyek idatziak, eta bera zendu eta 7 urte berantago plazaratu izan da, ez, kantu hau, eta nor da, wow. Beraz kantaria Bob?
2: Bob Mac... Bobby. Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin.
3: Ok, jokosera berba. Jokosera berba.
1: Biken, gure azken emakizuna endako, biziki autoguna. Mi esker, Chantal. Are, prezira, beinadin gure.
3: Bai.
1: Azken esaldia aipatzeko. Sasoikoa. Espero dut esaldi aproposa aukeratu duzula.
3: Bai. Artze hartu dut. Simpleki, emengoa.
1: Josean?
3: Josean artze. Esperantzaz beterik duk.
1: Biken.
3: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
1: Eta bai.
3: Hori da.
1: Eta bai. Are,
3: uda eta, on deneri.
1: Uda on bai. Deneri eta ara ba, urte edo sasoina aztapenean buru hila, berriz gertatuko gira, ez?
3: Bai,
1: bai?
3: Eta nola.
1: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
1: Adio
3: Chantal.
1: Isanuncha.
2: Adio Beñadina.
1: Bakantza on.
3: Adio.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
4: www.radioslibres.info,
5: la web común de las radios libres del Estado.
4: Todos los directos.
6: Todos los podcasts.
4: A un clic.
7: En una sola web.
6: Noticias.
4: Contrainformación.
7: Archivo histórico.
6: Contracultura.
5: Radios libres 100% sin

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.

Azteco. Bi minutu falta dira bentondia azteko. Minutu bat falta da bentondia azteko.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Mila tamasei garren urtea, Gorpuz King, Ik Txiki, Zakilonil, Ezan, Ez Hemen, Gue Donon, Obetu Degu, Obe Ezinan.

trapalde lituak, igandeko zaurituak, mamuetas i esi ermaxaren abiaduras, patxaran botia eskuan arazoak astu, patxaran botia eskuan arazoak astu.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.